Nonsia bo ewa dum 106.3 shira 104.5. Ya feel it o memo eni ama hodo so manfo ya mama adwo ya mama kwa ba wi ase nyina nwumre nonsia kase ebo neket eni yesi nkonwade ebrem no nsa ne nyantwo ase eni aboaboa no etie nkonko ba so beka se enyi ba kwa na mienu mfire ba sa beka chero se abita na wa batana biwa ene dio kanu ya tepa so yemfa